بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم میګډیګه خبر آئے کو دیوی ایف ایم گه هون تیرې نامې بدل کړی احمد رملا بیرګه کنټریکټر نو دې فیصای نګه وِت هولډینګ ټیکس دیهاین انسټا ریټنګ آلون گه نو مکی ګل فین هم هم کن یاد کو دیوی کنټریکټر نو آمدنی گه هم هم فرصت هو ده تر منګلې وره مهم فی اولې کما بنا راګ درو ری کما عمرانی ترقیا به وزیر ډاکټر عبد الله مطلب پیډاړ وجه وزیر مہم وداڑوی پیرو کے کنٹریکٹر انہیں دے فیصلہ نگا وِت ہولڈنگ ٹیکس فہنگ انسطین دہیں انسطیہ کڑکر مبی لگنا استاحا گڑے گتنگ فیال فاڑ کروا ایکس کا حصہ کرے بھی پوسٹے گا وزیر مطلب وداڑوی دہاس اکاویس ونا اہرو گے جولائی مہو گے ویہیون دو کھری گے رئیس ابراہیم محمد سولیو بیرو کے کنٹریکٹر انہ دکن جے وِت ہولڈنگ ٹیکس دہیں انسطین فہنگ انسطیہ کڑکر منگ استاحے تصدیق کرا وافا کما ساجری تک تفات آپریشن تک ہینتم کے فروایا گڑے نرہنا ٹیکنیشن تمرین کرم کے فرصت راجیہ کے تیبگے لبین فرصت ہودما ساہ کے قوم تو کے ایسوسیشن تکائے کو مشورہ کر ویفی می بدل ومگا صحت آئلایا اجتماعی احیا بہ وزیر گیلا علی ونی سہی دائرہ کے اس بے فلوں گیلا علیا سہی دائرہ کے اس بے فلوں ونی بیر وڈین وافا می بدل وما گڑے گتم پی ایس ایم نیوز سمالو ماتے بمون ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر احمد اشرف ہداڑوی می دائرہ بین وا اسپیشلائزڈ سہی مسکے ترین راجیہ کا مدکما اتر توگ سرکار گ ہاسپٹل توگ ہینتا ڈاکٹر گ گتگا مولی مس مسکے کرنی بدیسین کمشا دیوہنگ گتگا می دائرہ گتی بی 11 اسپیشلائزڈ ڈاکٹرن کما local government authority lga ge bota debe phulak ayin kuram fenna kama rai tunga majli huge lamar kazi committee ni mafi lga ge bota majli hung ayin kuram wa memberung ge maka makuri matli be phulung ge tereng majli hung khandalu wa memberung ge gotuka ayin kurma raisul jumhuriya dr mohammad muizza fini wada nawa debe phulung ge nang majli ha phunu wa phani mimahuge dihawana duahu ایمنک فون فون وافنی منتی کے ہم ہم کم کے دائرہ ہیں ان ہم ممبر کا گورنرز نو تھا پبلک ایڈمنسٹریشن کے دائرہ ہیں این کورا با ممبروں کے نن تھا منتی کے ہم ہم کا نو تھا جنڈا ایکویلٹی کے دائرہ ہیں تجربہ والی پھا وا بے فلو کے گتو کا ایل جی کے بورڈن این کورے وما رئیس جمہوریہ فون وافنی گافتال کا دو تیر بوس کے عائشہ عارفہ کے نام فلو راجیہ کے فائنینشل انفراسٹرکچر اتورنگ ہردنا کرم کے گتنگ نیشنل پیمنٹ سوئچ گائم کرما گانون ہوشیڑ اسلح رئیتنگ مجلی ہوں فاس کوفی مجلی ہوں میگت فاس کری سرکار کو فراتنگ قومی پیمنٹ سسٹم کے قانون ہوشیڑ اسلح مالیت کمیٹی دراسا کو بل فاس کرم فن کمنی مما گڑ گے سرکار کے فراتون قومی پیمنٹ سسٹم کے قانون اسلح کے نوم کے بل مجلی ہوں ہوشیڑ رئیتنگ مجلی ہو کے ہوڑ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಹುಳುದು ದಾಯಿರಾಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹಿದ್ ಬಿಲ್ ಹುಷಾಳು ವ್ಯಾಧಿ ಸವಬಿಕಮ ವಿದಾಳು ವಿಫವಣಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತುರಂಗ್ ಹರುದನಾ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗೊತುಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಗಾಯಂ ಕಂಗ್ ಹಿಂಗು ಮಾಗುಳೆ ಉಸುಲ್ತ ವಯಾಂ ಕುರುಂ ಕಮ ಕುನಿ ಮೆನೇಜ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗಾನು ನಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಹುಗೆ ನೆಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಮಜ್ಲಿ ಹುಂ ಫಾಸ್ ಕೊಫಿ ಎ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಮಜ್ಲಿ ಹುಂ ಫಾಸ್ ಕುರಿ ಓಟುಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ವಟಾಯ್ನವಿ ಫಸ್ತರಸ್ ಹತರು ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಇತ್ತಿಫಾಗು ಕುನಿ ಮೆನೇಜ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗಾನೂನ್ ನಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಹು ಶೇಳುವಿ ಉಂಗು ಫಾರ್ ದಾಹಿರಾಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಿಫಾಜ್ ಎ ಬಿಲ್ ದಿರಾಸಾ ಕುರಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಟಿ ಎ ಬಿಲ್ ಮೊಳಿ ಮಜ್ಲಿ ಹುಗೆ ಕಮಿಟಿ ಫಾಸ್ ಕುರಿ ಫಸ್ತರಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಓಟಾಯ್ಗು ಆಗಸ್ಟ್ ಮುಹುಗೆ ಬಾರ ಮಣದುವಹು ಎ ಬಿಲ್ ಗಮನಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ಕೊತಳ ಬರಿಗಿನ ಆದಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊತಳು ಹಿಮೆನೆ ಕೊತಳು ಬೊಂಡಿಂಗ್ ದೆರುಫಿಯಾನೆಗುಂ ಹುಟ್ಟಾಲು ಹಿವನಾಫ ಕುರಿಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊತಳಗೆ ಫಿಯೆಗೆ ಗೊತುಕ ದೆರುಫಿಯಾನೆಗುಂ ಇಸ್ತಿಸ್ನಾವಣಿ ವಕಿ ಹಾಲತಿಗ ಏಕನಿ ಏಕ ಮುಮ್ಮಿಹಾರುಗೆ ನಾ ಇಸ್ಲಾಹುಗ ಸಬಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊತಳು ನಗಾ ಫಿಂಗ್ ದೌಲತಲ್ಲಿ ಬೇ ಆಮ್ದನಿ ದಬ್ಬಾಣೆ ಮಿಹಾ ಸಬಂ

0: السلام عليكم نو دي هيك مگرت دي هي فم گيم هاي هون تيري نوارن او فاور ورا باز وير بابت کول کنگ دي راج هندو ناگ مولين آش او يكا کول گم گي هون تيري نا مي يدو مي بدل کوري رملا مي يدو مي مي هرو گي اوگست مو گي اشار بن دوس سات ستے کا سالس اپنا ہر گے ربیع الاول مو گے فس بن دوس ہفتہ گے انگار دوس فش کی می دی امید کرے نی می فش نو آ دو ہ کی ارگومن گے ہوری ہا ای ہن تیرے نوس ورا کامیاب دو ہ کا بیکن تانے کما راج ہندرا می شو گے تیرے ارگومن گے ہن تیرے نوس بے ور مو گے فرصت لب گے دان بے ور ویلا وکیل وے اڈو حال مو گے فرصت می ہوتی نہ نوٹ کرا وانی پی ایس ایم ای ائی ڈی ایف ایم 91 نہ میسج کرا وال گے می شو گے تیرے بے فرات کا فرصت اروانا ದೆನ್ ಆಮುಗತೆಗ ಅಂಗಾರ್ದು ಹೋಗಿನಿಸ್ತೆ ಬ್ಯಾತ ಕಾಯಕು ಮೇದುಗೆ ರಾಜ ಹಿಂದುನ ಮಿಶೋವಿಸ್ ಅಳಗು ಮೇ ಕುರಿಯ ಗೆಂತಾನ
1: ತೂಣು ಅವಿಗ ಕುರಿಯಸ್ದ ತುರೆಂಗ ಮನು

ان انسانگه شعور تکا خیال تا ان انسانک واصل کو دے ایم اثرو گد وسیلہ تکی دو معلومات اکی اکی ہنر تکا تجربہ ابایگه فراتون ان بایک گنگوستے ایم مهم اچکی ویس دو اہن کمون عائلایا مجتمعگه ہمجہما کوری ارما بینن کوروے ایم بارو گد ہتیارکی دو ہما ہمے عائلایا مجتمعگا دکولری کما فتنا فساد افدمگا بینن ہفیدانے ایم نورکا تیری ہتیارکی ویس ہما دو میکنکن میہن ہورمایکو مسلمون دلوگے بینن ہیوگتوگا ہفمشا ایویس نورنگلو مقصدگا دلوگے بینن نکورما اسلام دینوگا ونی ورببڑا بارو علوافا آخر دوہوں میں اللہ دنوانے مؤمنوں کے صفتہ کیرت قرآن گا بیان کروافا وائر ایگے ترین اس صفہ یکی بینو من نے بیکار واحکتکوں دو رکا تری کروں کا مگاوانی انگوافا ہم ای فدین تیدو بنو مشا میستکوں گے میدوگا ہم جہوما سلح ورکان فترو مشا علم انگرنا دینو مشا یوکن تتکن امور کرو مشا

تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مین رسولا تربیت کرما کی بایم میہن ہی کرا گوتو گا لاؤمر گا کجا یاں اشتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے امی ہن دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچھتی تن انگینی کن ایورن فودین تربیت کرما کی بایم میہن ہی کرا گوتو گا لاؤمر گا کجا یاں اچھتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھتی تن ہی منے امی ہن دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما ગુળું હુરી એચ્ચેતી તં એંગેની કોં એવરું ફુદેન વિષ્ણુ તરીં વિદાળવા ગોતુગા મિ મફહૂમકી એવસ હાલેગા મુરબ્બીયકુ નુવત મુદરિસકુ તરબિયત કુરુમગા ઉસૂલક બલાગેં વાને મફહૂમેન નું એઈ તરબિયતકી એવરે મા ફુલા દાયરાએગા અમલ કોગે નૂની કામિયાબ વાને ચકન નુવાતી તરબિયત કુરુમગા એમે ફુરતમ સમાલકં દેં જેહે કમકી કુજ્જાગે કિબાગા અખલાગી મા સિફતં અશગે નુમ મસકે કુરુમાએકુ ekujjege shauku verikan huya ilmen nuata hunare nuata fannen unganna dinu kujjaya ilmen nuata hunare unganna dinu mugaves beenun kurave etak goten ove igotta ki bayen mihun hikura gotuga mi fahakan as ijad ko fawa gotteke ei rangalu hiyennu islam dinu ge emme kuri kolum feshigen tarbiyat kurum ga etaken ustubu beenun kuremun annakan tarihun fennan ebe امها انسان نن هدایت رحمتک کم گا مان الله فنو وی نبی محمد صلی الله علیه وسلم میکم گاوس ام ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلیگ فان اکلیگ فان گاسحاب نن ارشاد دیوان اننمانی کون زوان کوججکو اس دنوی اے الله گ نبی یا تیمن یا زینے کورمن حد دیواش ہند اصحابون اکوجا نورہم گ بستر رد کوروان فٹٹوی کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم منا کر وافا ایکوجا اریہ گند وافا حدیث کروی ا فاحش کنتا تیبا گے مم یا ایکو اہم میہ کو کرما تیبا روہنے ہئیے ا نا دین نیویے مان اللہ گندی دننا میں ایکو تک وس ایکن اہم ویہ کنو دے نہ میں او گا ور کما ایکو حدیث کروی ا وس میہ کو تیبا گوتن امی ہے گے مم یا دیر گوتن مدو ور مان نے دے نے ڈنگ حدیث کروئے تیبا گے انہیں دریا کن اکہل فاحش کمیں مدوری ومن تیبا ادھے مہیے میہم میگوتن اکجا گے محرمنا بہے گوتن مسوال کرو ومن اکجا کم فہرکوس ہوا کفا اکن اگوتن اویس

ناں اللہ ایم میہا انسانوں حد دوا فا وانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایم میہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فا وا ای دیکن بلوں گے داری فسکل ای فہو قبیلہ تکا داری کل تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیوی ایبای کو ان ایبای کن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماں گے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو مان ورگ گا دیاں انگوا فاوے گیتی ماں گے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالبوم مکہ گے مشرکوں گے مندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوا ہو اے بیمی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومو مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من اے بسوی شعیب گفانو دین گوال لبومون اکلے گفانو گے قوبو گے میہوں دیکھولو ویری وے اکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتوکا لرجمناکا وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم منگی مچن ہننے بھی عزت تریا کی موین نونے شکننے شعیب گے فانو گے قوم گے میہن گے نبیکمون اکلے گے فانو مین اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماگے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوریکن لبینے کمکن انگوا کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إدي ميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجه كمه ایگلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہشہلے کمیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوا فاوا گتوگا افدمی ہننا قیام دوہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمتو گے بلے ومون بلوا وڈی نگنوانے